0: Hallelujah. Akataman su obetwem. Sara na wosuna sem su betwem o. Do nyame asam ye be Canada. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Do nyame asam ye be ka. Sese ye kase ye tu abanu prenu a. Odi de. Odi akwatu abanu anwa wo nko. Kwa so dan kwasi ada ne ahyehye kwantare. That ya sorry dem anwuma ya to ne se obiara nim se. Eye Yesu ya na kro. Obiara nim se. Yesu ya na kro ya nu pipipie. Ono na kro. Yesu ya na kro. Mufia gbatina e wo sunu na kro.
1: Na na.
0: Wo amu si Yesu na kro wa sorry dem on. Se munye pia e akakama so na kro. Yesa.
1: Alelawa.
0: Na mo guru nyame ho. Ababa betumu. Besu ababa no abetumu. Odi nyankopo aya adwi na mode ahoma sana sene. Ana mo guru no ho. Obiara nim se, eye Yesu ya na kro. Biara nim se, eye Yesu ya na kro. Mami wa te nim se. Yesa na ya na mukika. Yesa muke na so demo. Ana ma hu ni se wo sunu na ko. Ya susa akufu adu.
2: Papa nyankopon we dey fa che me se me se wonna an awia ne minim se wa ye busy we fo nyina e bom pa ye awia nti ya ne waso a hye ani nti ne mafa a kire wo a ta me benya no na me de me mpa e bona to anim se be ya obi a nya jealous bia babilon obi a me twintwa wa kwam fada nyame me mpa e boda da na pe se mi si dan abrosan e to aso me yensa nyankopon me mpa staircase ma me lift nti sa me bre an afada ku aboa na watwa ni tipreko nyankopon enso hwa me sa peka me pe brand new Lamborghini nyame kana minti brand new Lamborghini mempa yellow mame black o mame yellow yeko fo be simaje me srewo nyankopon waye we nyina wie nanko wa mame tuo AK-47 ye ba kwa hyeme ho sani sika ne ba no mo kase e yesika dua ma sani ebo mo bo so sidan abrosan eto aso mi ensa nyankopon me mpe staircase ma me lift nti sa me bre an afara ku aboa na watwa ni tipreko nyankopon enso hwa me sa peka me pe brand new Lamborghini nyame kana minti brand new Lamborghini me mpe yellow ma me black o ma me yellow yeko fo be sisimaje me srewo nyankopon waye we nyina wie nanko wa ma me tuo AK-47 de ba akwa hyeme ho sani sika ne ba na mo kase e yesika dura ma sane aguo mo bo so e wo di
3: na na kwame
1: ani lawa
3: na na kwame
1: ani lawa
3: o di de sei
1: ani lawa
0: o sei o man na si ayen o ma ye ti ma sofo anka nokre emu apresifo anka nokre emu asojafo anka nokre ahemfo nka nokre a teacher fo aya wenga na doctor fo nso anya adwuma abortion oman kwasiafo amunitire omania ye ni nyansafo bi a wotu nkwalafo asofo di enima ni sikadie enya nkwaje o sikadie tine tika so sofo ye pilonia
4: osofo
0: na be ye pilonia
4: montie
0: anya certification o ma ye pilonia ai nti oman da chi mu be ye ni omania edu kwasiada suku dan hotel dan bia ba dan nyina dan nsore esu ye huna tine ni fo wo man oko masra chi eduru fiada aye ma eduru memene da kwa rafo su yesu yani uhuri nyansani bie wom inde ne mwe mede men sama mo nyame seye wo mwa mem pa ba de biara do obra chire me swa nani da baba inde ne mwe dida in the name we me di men sama mo nyame o di wasama akufu ado ana se gwan mama asofu ni ya kromfo pa pa pa pa pa am robes pa e bi se kofi ni amani babru mu appeal for fa oni babru mu fan raising eni babru mu afu an sori edu anafu mo yawe edi nowhere in babru wo ma adi asembi atato se nyame adwuma na hwe na adi nyame adwuma na hwe so ni quotation bia wo babru mu wo ma fan se mabada mo ma adwuni nya adwuma oko magazine se teacher ni atare ya fia na nche se na adwuni nya adwuma o otime repair cars papa me repair nipa o enipa na sey ejuo ma wo bu tie me no me repair wo magne me a spiritual repairer me a doctor na tusa ya de repair nipa ni wodo jidie odwo enti no kreso ya hama osia hama ya seno dise de akufu adu no mu jimi ya oni John mama omu jimi wa mai mu amunya obi
2: papa nyankopon we de fa che me se me se wonna an awia ne minim se wa ye busy wi fuo nyina e bom pa ya awia nti ya ne waso a hye eni nti ne mafa a kire wa ta me benya no na me de me mpa e bona to anim se be ya obi a nya jealous bia babilon obi a me twintwa wa kwam fada nya me mpa e bo dada na pe se mi si dan abrosan eto aso mi ensa nyankopon me mpa staircase ma me lift nti sa me bre ai afada ku aboa na watwa ni tipreko nyankopon enso hwa me sa peka me pe brand new Lamborghini nyame kana minti brand new Lamborghini mempa yellow mame black o mame yellow yekofo be sisi made me srewo nyankopon waye we nyina wie nanko wa mame tuo AK-47 de ba akwa hyeme ho sane sika ne ba na omuka se eye sika dura masane aguo moboso ewo udi
4: we yesu kwa ni emisa ya dinu ratu tu mihwa anada kwa stak papa na anako na anu ayi patio ti asemu ya yipa kia anu wangu wanyo mfiye sayi yeni komani
5: sayi ena mena waka sayi abayu anu mfiye dunkono 19 years dunkono
4: 19 years
5: yes
4: ena papa ne bana ofa geno one gea ni free mame bako ana
5: daddy one ni free mame bako
4: mini say papa na anu ori ni banu na banu banso ewi akoda anu ena ne wofa aso ori akoda
5: enye na banu ma papa ne die sebe na sinimu banu no na anu suno ene abaya muwa anu abaya wane die ne mame enjumi antina wade ase enu muno koko ware abaya muwa ne mame onene wu abaya muwa anu ena papa no
4: mini sejane chabe mu anu
5: gira ne chabe mu anu sa
4: na sa abe mu anu nifye say
5: abe mu anu wabe 17 nansu huna no hososon
4: ena wawye ni sister 19
5: na abaywa 19 years nu huna yadene ye karikari abe kazo wa 13 years
4: ina pe obo
5: nu huna chese antrofye antrofye pa
4: Wow. Papa no ewe ne ba no. Na ne ba no so ewe ne sister no.
5: Ne sister na wo fa ten so.
4: Wo fa ten so firi fa.
5: Wo fa ten di ondu be wo be tie ti mo. Se ja se eja ne oba ewe de a ene na wo fa ten so wo manem benefiting.
4: Abi na ade ne se ayi akwada no wo fa ten hu se papa na ewe no mo ye se o mo so be ma no. Competition
5: and assessing. Omunyo ho ana. Ne wo mun ne se abayo ano. Omame bra wonye mu no. Na asetina no enye papa no. Aware ni mu asetina ni mu titiye. Ama ne omame no me no ka se owo nkran. Da bia ye fere ho no mpon. Na papa no nso no eye ya frempon. Owo mfihye duo 9 enson 47 years. Kwa juma na manfo odudu wana ni mse oye na ansono oye kristu ni ya mekani sikuwa sida di wati aswari demo kwa aspare pa na abranti yeno ene mamene nkamtichi yeno owari obafo fro enene wu abamuwa ao nonso one papano eti na bila mameno eko opono abadu wane die ne wofa ayefeno sifas eti akwadano ema akwadano babet nane nana enchen enti nana no ene ni wafa no eye sifas no ene titi akwadana enumu ene wewe nichia ama mfuano ene nsema kika kika wachira akwalane se upapa ene ura ya frampon enti no emena abari wano ihun yeno no kure sebre nena abari wano ewe besi mfie dumi no kudumi ensemu enti utu ni papa esi yensu agro enye unya kan wofie ye ye unya biane di ya na me kom papa ho bai no ko anka boni di enu isa nse neja enchen ena oko na sebre na oko kwa nenchen no na papa no eba bamu ano ene onene nua bayi esi se ho dada ne mama tina chese eka abaywa na utumeko mwa kwaje dada ne mama ti papa no enso evu uhu wama achi wom eno mno huo si debi neba no oshe sedye ne bobre e kona na chese ya dia ubechumi aso agro eye ti papa nankasa eche neba no ede toso ebre papa na che neba no ede toso no enu mwa agudi na kosu na wafa asensu edi no humba de kaa yuku no hon emu ononsu echi akwala anu enena edi mpamu agro ene chesi eye se se sana kwa bande ene na eja uu oba osopo oba bema ene wafa asisi mwenye na mwindai enchi papa nangasa chisi kwa enu mwa oni akwala anu di mpasu agro 13 years aaa babe pium akwala nenim ema nyinsen apie mu ema kura ne fa nyinsen ofa nyinsen no papa no kokoy yiguye ema okoko ye no se ema yi IVF se den family planning ni ebi ema wode sha kwala no ensa and free hono mo kwane de se nkwa na ewum na kyese papa no hoka no no na yira waware no no krampo no no krampo no ne honye na kwono ta ne ba no na nye we na kwala no sense waye exposed to sexual activities inti no ono nso nyampena esa nso DHS 3 nso nusu nyampana nana mpana na ebe ni fia baba strano obomu agu na chesi nya di ubi ya chume jeso onko nko bie danya papena ni sidu ya chia ye dendengi ubutu ni baba yusui enti na mpana sila ni ene na wasa mansai mume she ni masi ene meyere anami yiri kubi ee yili ente kuku pia himfi ye nto nai ahimfia nana si duwa kura ene au toku miyunu ene na chuna mkunya efra asamne fe
6: Angel FM, a sure above one port. Angel FM, a sure above one port.
7: Angel FM,
6: a sure above one port.
7: Angel.
8: Now every whispering and every message that the enemy will send to us, we command it to be arrested and negated by divine authority. We command the enemy, you will not speak, you will not utter a word. Every threatenings and fears and intimidations,